ke fa fa pepa he o ke o ke fa tapu ka mali fa moli ai e marine day he manga ye ko ha kupa tua to la he longa to i ka to fia me to a munui na ne ko mo mai he a lo toru ne o tu tai tai he to fia lo toru fo ki ne o tu hi he ululu mo e o tu fa ngota to la he mahu he to to la motu we ki sei fo ki ha lo toru to tu fa tu fa nga to fa a pale pale a mana ki atu ki o ke o ke fa tapu nei fa la te o he lo toru a fa tata ke la tai me manga ia fine one ha kupua tua. Hana i lelo longo mai helo tūle tau mamatu fi fine kua amana kia.

utuko te teo whakalofala hiki am tūru matau matika inanga ne whae whakanango nongo mai ki hata utola leo taongo ki whae tapu nei ahoua a hoke hiwa ke mahina iuni tau wai awhi moe ua furu maono am tūru takatanga hua nei ko Jorinda Heka kua hoko mai ki tātua hata utola te whakahoanga kamata mai he matahola Ongo fūru ke ukeo ki mai he matahola ua ke mga hapungi pungi pungi. Ka ue ue tulo ke teo tangatunga hua pime ni ue ni kua whangi leo taongo. Ka mata mai ke he palelai ni nei ke hoko mai ki ta mga hau nei. Whakalafula hi atu koe pime ni ue a nei ne whai taongo atu ke hamtulo atu whakanangono ngwanga.

whawhalahi atu kia tatoro pungi pungi kwa hoka tatoro ki ai whakawe ke he tama whini ia ko Jorinda kwa mea ke ke whakawisi mai wala iha tatoro mai helango fulu ke hoka mune ke halaua ko luana whalanisi pini ne kua matuta ke atu whalavi atu mo e whakawhalahi atu ke mutoro ke pungi pungi ne tu ute o he atu tatoro a whakawaloanga ke whakawisi mai he halaone pungi pungi ne fala fala hiat ki mtu ni fala no ma ki hata tulu to ka ma ma to ka vitata ni fala no tu ma ki hata tulu la taungo fala fala fa tu foki ki hata tulu ko nga ho ko me ki ki uta mai e to fiko ia he hala tulu mo fia fini a fi si ho kai moni ki to mata ho lo mo pipungi ni ko o te tomo nei ke whanau nong ke tau leo ma hofi hofi, tau leo furufu ala. Ko mai ke lo longo mai, mai tā ke whanau nong o te tolu ke he pungi pungi nei.